0: Pero afortunadamente, el tiempo pasa. Las sociedades evolucionan. El progreso transforma la política. Se ensanchan las mentes y el termómetro moral se desvía. Pero ¿qué ocurre cuando se dispara hacia el sentido contrario? ¿Qué pasa cuando damos un paso más y empezamos a valorar como excepcionales cosas que hasta hace no tanto nos parecían normales? ¿Qué sucede cuando la centralidad del tablero se tuerce?
1: Quiero que te acuerdes y volver a desgastar el suelo en cuatro tiempos y me invites tú a bailar.
0: Me hacía estas preguntas este fin de semana al ver sobrevolar, a lo lejos, los helicópteros que seguían al Papamóvil por las calles de Madrid. Al escuchar las palabras de León XIV sobre el respeto, el diálogo, la solidaridad, la humanidad, la paz, el amor al prójimo, los inmigrantes o la polarización. Hay que huir de enfoques identitarios. Quien está en Madrid es de Madrid. Nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al ser humano. Las ideologías pasan, pero la verdad permanece, argumentaba. Sed humanos, las redes os engañan, aconsejaba a los jóvenes también el sábado.
1: Convencerte de que no conozco ni el bien ni el mal.
0: En los últimos años, como os digo, el termómetro moral se ha desviado demasiado. Con la irrupción de los extremismos reaccionarios, el discurso público se ha radicalizado. Y si lo pensamos bien, las palabras del Papa León XIV son normales, sensatas y universales. Sin embargo, han resonado en cientos de miles de ciudadanos, han sido alabadas y destacadas y se han vinculado a un cierto discurso progresista. Quizás esto dice más de nosotros que del propio Papa. Quizás no es que el Papa sea progre, sino que convivimos con una ultraderecha echada al monte para la que hablar de paz, solidaridad y derechos humanos es revolucionario o casi comunista. Quizás porque vivimos en unos tiempos en los que el ruido, la desinformación, el racismo o la prioridad nacional condicionan la agenda política y social en muchas comunidades autónomas de nuestro país. La religión es un hecho, está de moda en esta España aconfesional. Misioneros digitales, el grupo de música Hakuna, los retiros Efeta o el disco de Rosalía son buena muestra de ello. Pero la fiebre de la tendencia contradice los datos. El 40% de la población española se declara agnóstica, atea o indiferente al catolicismo, según el último informe de la Fundación Ferrer y Guardia. Un nuevo récord de laicidad. El Papa estos días se ha convertido en un faro moral que defiende a su manera la democracia liberal. Una democracia que, sin embargo, sigue dejando un poco de lado a las mujeres. Porque sus derechos no importan tanto dentro y fuera de la institución. Esta sigue siendo, entre otras, la gran asignatura pendiente de la Iglesia. Porque el acceso al poder en el Vaticano se rige por leyes de otro siglo y se valora en función de un termómetro moral bastante averiado. Eso no entra dentro de la normalidad y mucho menos en la de 2026, aunque no siempre sea fácil comenzar por la verdad. Tampoco para León XIV. Hasta mañana, Juan Ramón. Que tengáis un buen día.
2: Bueno, Eva, gracias. Menos cuarto, las 8:07 en Canarias. Se quedan ahora con las territoriales de Radio Nacional de España.
3: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
4: ¿Qué tal? Moi bons días. A Xunta dá por feito que se fabricarán tamén aquí boa parte dos componentes necesarios para a montaxe de vehículos para a futura fábrica de coches da chinesa SAIC que se prevé instalar en Ferrol. María Jesús Lorenzana, entrevistada este domingo en Radio Nacional, conta que este ano xa estea rematada toda a tramitación. No día no que toma posesión o novo xerente do Sergas, só Sanidade Pública alerta das consecuencias do peche de camas no verán. E de madrugada deixanos a morte dunha muller nun incendio na Coruña. Deportes, o básquet Coruña ascende a ACB. A temporada que ven haberá tres equipos galegos na máxima categoría do baloncesto. E o tempo, unha fronte moi desfeita, deixa máis nubes e posibilidade de chuvias serán máis probables na provincia da Coruña. Imos ver como empeza a semana nas principais cidades. Comezamos en Vigo, Óscar González.
5: Bos días, en Vigo ceos despexados e 13 graos.
4: Pontevedra, Pablo Lago.
6: Que tal, bos días? Pois por aquí tamén, despexado e 12 graus.
4: Estamos agora a Ourense, Alba Gómez.
7: Que tal, bos días? Ceos despexados e 11 graus.
4: En Lugo, Amparo Roca.
7: Moi bo día, pois aquí cuberto con algún claro e 10 graus.
4: En Santiago, Andrea Oca.
8: Mesma temperatura, 10 graus, pero temos o ceo despexado.
4: Na Coruña e Ferrol tamén predominan aínda os ceos despexados, temos uns 12 graus. Imos ver agora cal é a previsión para este luns. Meteo Galicia, Carlos Otero, bo día.
9: Moi bo día, hoxe o tempo en Galicia ben marcado pola chegada dos restos dunha fronte. Teremos un aumento progresivo da nubosidade pola mañá e sen descartar chuvias de carácter feble máis probables no esta provincia da Coruña pola tarde. As temperaturas así sufrirán un lixeiro descenso, as máximas quedarán en xeral entre os 21 graus, por exemplo, previstos para a Coruña, dos 27, previstos para Ourense. Todo isto cun vento de componente sur, pola mañá sopra frouxo, virará a componente norte, terá intervalos moderados tras o paso da fronte pola tarde.
4: A finais do ano que ven debe estar concluída a tramitación administrativa para a instalación dunha fábrica de coches chinesa de SAIC en Ferrol. A finais de 2026. Atentón, a conselleira de Economía cree que non se pode asegurar con rotundidade o proxecto, aínda que todo marcha conforme o previsto. Pero María Jesús Lorenzana, entrevistada este domingo en Radio Nacional, non dúbida das intencións da empresa. Noemí Alonso.
10: Exemplo do interese é a rapidez coa que a dirección do grupo chinés, tras estudar distintas ubicacións, optou por Galicia. As conversas non se alongaron máis de medio ano. Para a conselleira de Economía, unha debilidade, como o feito de que o porto de Ferrol teña agora unha mínima actividade, converteuse nunha oportunidade.
11: A realidade é que apenas ten actividade a día de hoxe, pero isto, esta falta de actividade clara que ten o porto exterior de Ferrol e que non teñen o porto de Vigo ou o porto da Coruña, pois fixo tamén que existise máis espacio no porto para poder partir, digamos, o seu proxecto dunha central loxístico-industrial no porto, que esa é a primeira fase da operación.
10: María Jesús Lorenzana sinala que será unha oportunidade tamén para toda a comarca de Ferrolterra e para as auxiliares do automóvil instaladas no sur de Galicia.
11: A día de hoxe é imposible que unha empresa estranxeira poida importar, digamos, a meirande parte dos compoñentes do estranxeiro, porque a propia Unión Europea, nesto creo que o está facendo ben, con un regulamento sobre investimentos estranxeiros que está a piques de ser aprobado xa, e que exixe que alo menos o 70% dos compoñentes sexan de fabricación local.
10: A conselleira agradeceu a boa coordinación co Goberno Central e coas administracións locais afectadas.
4: Gracias, Noemí. Falamos agora de sanidade. A reducción de camas nos hospitais durante o verán chega nun momento delicado para a sanidade pública galega, que viu medrar xa as listas de agarda nos últimos meses. Tamén a consecuencia da folga indefinida convocada polos sindicatos médicos, folga que se vai repetir se non hai cambios a semana que ven. A plataforma en defensa da sanidade pública teme que as esperas vayan a máis, Andrea Oca.
8: Dende o comezo dos paros en decembro suspenderon 245.000 actos médicos en Galicia. A plataforma considera que para recuperar toda esa actividade asistencial sería preciso que os hospitais traballasen a pleno rendemento tamén polas tardes. Manuel Martín, portavoz da plataforma, suliña que no canto diso o recorte do 10% das camas vai aumentar as listas, co que se favorece a actividade da privada.
12: A Consellería de Sanidade pretende incrementar aínda máis a privatización, mandando todas estas persoas que están nas listas de espera, que van a medrar de una manera importante durante o verán por falta de camas, y que eso supoñerá, bueno, pues avanzar en lo descrédito do sistema para a poboación.
8: Considera que o peche de camas deste ano é especialmente irresponsable e atribúeo tamén a que o cadro de sanitarios está xa moi mermado.
12: O problema é a intención clara de reducir costes durante esta época do verán. E, ademais, manter unos hospitais a medio gas. O principal beneficiario son eses hospitais privados en man de multinacionais.
8: O Sergas está ultimando o plan asistencial durante o verán. A única área sanitaria que mantén todas as camas en servizo é a de Ourense, Verín e Valdeorras. Con todo, a Consellería insiste en que todas as camas estarán disponibles se fora preciso.
4: A enfermeira de Ribeira, Ana Alvite, é dende esta fin de semana nova secretaria xeral da Xuventude Socialistas en Galicia. Sustitúe a Xurxo Doval. Alvite foi elixida no congreso que a organización xuvenil celebrou en Ourense, que clausurou o líder do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro. Besteiro pediu ya a nova líder da Xuventude Socialistas que continúe a vanguarda das políticas sociais, especialmente no acceso á vivenda, neste tempo en que se ten convertido nun auténtico problema para a mocidade.
13: Ahora estamos no momento donde os socialistas decimos que queremos montar e fijar un novo piar da sociedade do bienestar, que é a vivenda. E aí nos lanzamos, e durante estes anos, nos unimos xuventudes e partido aquí en Galicia para defender a nosa aposta por unha vivenda digna e, sobre todo, unha vivenda que ampare a mozos e mozas, pero tamén a moitas familias que o necesitan.
4: A AP9 continuará polo momento coa circulación limitada á altura de Mos a consecuencia do accidente dun camión cisterna que perdeu 7.000 litros de gasóleo. En dirección Tuiso se pode circular polo carril esquerdo e a velocidade está limitada a 80 km por hora. Os traballos céntranse agora en conter a contaminación no regato da Salgueira nos terreos próximos. Vigo, Óscar González.
5: Sí, a Confederación Hidrográfica está recolhendo mostras nas 12 vivendas nas que por precaución non se recomenda o consumo da auga da villa. O consello que se mantenga ata que se coñecen os resultados previsiblemente a finais desta semana. O organismo céntrase tamén en conter a contaminación no regato, como nos explica a alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo.
14: Que le van colocado barreiras, mantas e placas que se están cambiando continuamente e se renovan e se retiran porque o que fan é absorber todo ese material que está nos regatos e en este caso no regato da Salgueira e intentar que non chegue o regato Perral.
5: Tamén se están retirando as terras contaminadas. Hai 5.000 metros cuadrados contaminados con gasóleo a unha profundidade de un metro. En función de como avance a descontaminación, os organismos estudarán se nos vindeiros días teñen que restringir o consumo de auga en máis vivendas, a parte das parroquias de San Iñeda e Pereiras.
4: Contámoslles agora brevemente varios sucesos que nos deixan as últimas horas. Unha muller faleceu nun incendio na Coruña. Ocorreu pouco despois da unha da madrugada nas vivendas de Santa Bárbara, na Rúa Río. Patricia Lister.
15: Foi un veciño que alertou os bombeiros ao ver sair fume dunha vivenda situada no baixo. Cando accederon ao inmoble, atoparon unha muller morta no salón con síntomas de asfixia e queimaduras. Únicamente esta estancia resultou afectada polo lume que queimouse un sofá, parte doutro e unha mesa pequena.
4: Esta fin de semana faleceu un mozo de 29 anos en Ponte Caldelas nun accidente de tráfico ocorreu na medianoite do sábado.
15: Perdeu a vida despois de bater co seu coche contra unha árbore. O outro ocupante do vehículo que ía de copiloto quedou ferido grave e permanece hospitalizado. O sinistro ocorreu no quilómetro 7 da estrada PO244.
4: Unha marcha ciclista reivindicou este domingo en Santiago o uso deste vehículo como transporte habitual ante o encarecemento de combustible. Foi un evento deportivo familiar e tamén reivindicativo realizado pola Asociación Cívica Compostela Rubén Beiro.
16: Baixo o lema ante a crise enerxética a bicicleta estratégica, os participantes partiron das inmediacións do complexo administrativo de San Caetano, sede da Xunta de Galicia, por diante preto de 10 km para reivindicar o uso da bicicleta como alternativa real e sostible de transporte.
17: Ten un matiz moi positivo non só no forro enerxético, na reducción de fume dos vehículos, senón tamén na parte de saúde e vida activa das persoas.
18: Reivindicar a bicicleta como un medio de transporte sostible, enerxéticamente con ningún impacto, basicamente.
16: Dende Compostela lamentan que a bicicleta sexa esquecida polas administracións a hora de fomentar un transporte sostible, mentre se favorece o uso do coche eléctrico. Manuel Salgado, presidente.
19: As medidas de coche eléctrico se quedan nos coches e realmente pues, parece como que se olvida esta posibilidade, ¿no? Que en outros sitios de Europa pues, é histórica, xa non teñen ni que promocionarla.
16: Esta marcha forma parte dunha campaña estatal coordinada por Convici.
4: Na Coruña, son das Buguinas, unha marea de paraugas azuis reclamou o dereito a gozar da beleza dos murais de Urbano Lubris. Están nun edificio pendente da rehabilitación da Rúa Olmos, Fátima Rodríguez.
20: Colectivos cidadáns reclaman á Xunta e o Concello que axilicen os traballos no inmoble e protexan unha das obras máis representativas da pintura de Lubris. Só esta e outra en Santiago están no seu lugar original, nunha taberna, arte ao alcance de todo o mundo. Rodrigo Osorio, portavoz da Asociación O Mural.
21: Non nos temos obra de Urbano Lubris para vender, sino que queremos que se protexa para que este o acceso público, é dicir, non temos ningún interés especulativo detrás. Preferirán que caia a casa e facer un edificio sin as limitacións urbanísticas para poder especular con un piso con unha casa no centro da Coruña. Pode ser, é unha interpretación, parece a máis plausible, pero non sabe, esperemos que non sexa esa.
20: O inverno afectou moito as pinturas, como recoñece o goberno galego agora, crea a veciñanza da Coruña, é o momento de reparar o inmoble.
21: E protexer os murais e que non caian, é dicir, o último inverno foi fatal para os murais, recoñece a propia Xunta nun informe que din que empeorou o estado de un xeito brutal, e nos queremos que se xa este verán o que fagan as obras precisas para que non se cause ningún dano máis.
20: O Concello da Coruña autorizou as obras de reparación e a Xunta estuda agora como conserva o mural.
4: Narradores galegos e internacionais participan dende este domingo no Festival Sete Falares de Pontevedra. Durante toda a semana haberá contacontos, un roteiro nocturno e teatro. A Residencia de Maiores de Campolongo acolleu a pasada tarde a contada de Celso San Martín para o público adulto. Outra contadora galega que participa nos Sete Falares este ano e Ángeles Goás. Súmanse ao programa profesionais de outras partes do mundo, como a brasileira Benita Prieto ou o cubano Aldo Méndez. Xacobe Rodríguez, un dos organizadores, destaca toda esta riqueza.
0: A cidade de Pontevedra vai cheirar a contos e a historias. Este ano pois traemos contadores e contadoras de historias de aquí, virán de Madrid, virán de Cuba, de Brasil, dos actores, e poderemos escoitar contos en distintas localizacións da cidade.
4: O festival comezou cunha obra de Carlos Díaz no Pazo da Cultura, a única actividade de pago do festival, o resto son de balde. 3 minutos para as 8, imos cos deportes. Carlos Jiménez, bo día.
1: Que tal, bo día. O Básquet Coruña regresa á Liga CB tras unha épica remontada ante Estudiantes no Coliseum. Gañou por 100-97 un partido que perdía no último cuarto por 15 puntos. Carlos Marco, adestrador do conxunto coruñés.
22: Non hemos estado cómodos en ningún momento e al final pues, un pouco pues, a desesperada, e porque este equipo cree e porque tenemos confianza los unos con los otros, hemos puesto 4 pequeñas, hemos ido al cambio, cosa que no habíamos hecho, pero son ellos, es que son los protagonistas y han creído hasta el final en todo lo que les proponemos.
1: Acompaña a Obradoiro, que se ascenderá en la Liga Regular. O próximo año habrá 3 equipos galegos en la máxima categoría do baloncesto nacional. En o mundo do fútbol, o Celta Fortuna está na final por ascender a segunda división. Gañou unha prórroga por 3-2 o Europa. Freddy Álvarez, técnico do filial celeste.
23: 120 minutos, algo que no estamos acostumbrados, partido durísimo, e sin embargo, pues bueno, lo hemos sacado adelante, y lo hemos sacado adelante, pues bueno, por el buen hacer de los jugadores y sobre todo por la afición.
1: O seu rival será a Ponferradina, o primeiro partido, o sábado a 6:30, o de volta na seguinte semana, o sábado tamén a 6:30. O Compostela eliminou o Arteixo, estará na rolda final por ascender a segunda federación, gañou 2-1 o Arteixo. No Quia Patins, o Liceo disputará a final polo título de Liga da Hockey Liga, despois de gañar o Calafel. O seu rival sairá do partido que xogan mañá Barcelona e Igualada. En motocross, Rubén Fernández foi 7º na proba disputada en Letonia e o Pollo perdeu o primeiro partido da semifinal polo título de Liga da Primeira División Femenina de Fútbol Sala.
4: Xa se coñecen os horarios do Resurrection Fest. Un dos concertos máis agardados é, sen dúbida, o de Iron Maiden. Será o xoves 2 de xullo, entre as 9:10 e as 11 da noite. 2 horas durante as que a banda repasará os maiores éxitos destes 50 anos en riba dos escenarios a de Viveiro, en unha das 2 citas dos británicos este ano en España.

0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: Saúdos, boa tarde. Acaba de iniciarse a comparecencia do presidente da Xunta tras a reunión semanal do Consello, que aprobou un novo convenio dos Sergas coas tres universidades para a formación de sanitarios no marco do proceso de descentralización de medicina. Daremos de cumprida conta dos acordos dese Consello a partir das 2:10. E mentres os Sergas mantén unha campaña para pedir aos cidadáns que cancelen as citas ás que non van a acudir, Facua Galicia denuncia que o teléfono para esta finalidade en Lugo non está a funcionar.
2: Alguns asociados remitironlles queixas pola imposibilidade de falar con alguén no teléfono asignado cando querían advertir da súa...

0: Por toda Galicia, Fabiola García, consellera de Política Social, destacou a súa utilidade.
1: Chegaban a solicitar información, asesoramento, e non solamente achegaron alí, senón que todas as traballadoras, estes equipos están formados por traballadoras sociais e psicólogas, fixeron máis de 150 intervencións.
2: As traballadoras de Copo Galicia, con sede en Mos, comezan esta semana 6 xornadas de folga. Reclaman un pacto de empresa que mellore as súas condicións laborais, denuncian que teñen os salarios máis baixos de toda a industria auxiliar de automoción.
0: Copo Galicia conta con 54 traballadoras que se adican a coser as fundas dos asentos de coches para empresas como Stellantis ou Ferrari. Malia a traballar no sector da automoción, a empresa aplicalles o convenio do textil. Segundo a CIGA, queren negociar un pacto ca empresa que mellore as súas condicións. Mercedes Domínguez, da CIGA Industria.
3: O convenio de industria textil está prácticamente equiparado ao SMI. Elas pertencen a unha cadena de producción da automoción e queren que se recoñeza o valor do seu traballo nas mesmas condicións que o resto dos seus compañeros.
2: Tamén están de folga os traballadores da Axencia Tributaria. Concentráronse até a sede da Coruña para exixir que se retomen as negociacións.
0: Tamén piden melloras das súas condicións, como a reactivación do teletraballo ou que o servizo de vixilancia aduaneira se xa considerado de risco, e demandan aumentos de persoal. Pablo Burgos estima en 300 ou 400 os axentes extra necesarios en Galicia.
4: Las rentas de contribuyentes, las rentas de pymes, las rentas de pequeñas empresas, es mucho más fácil acceder a ellas por la cantidad de datos y suministro de datos. Pero el entramado complejo, el entramado de fraude fiscal, no se puede luchar contra él desde un asiento, desde la oficina. Tenemos que salir a la calle, tenemos que desarrollar la policía fiscal y tenemos que actuar de forma mucho más eficaz contra el fraude fiscal.
2: E os traballadores da planta de Iberconsa en Vigo concentraronse hai uns minutos ante as instalacións da empresa no Peirao de Bouza, reclaman melloras salariais.
0: Denuncian que moitos cobran só o salario mínimo interprofesional, mentres o grupo pesqueiro vigués non deixa de medrar cunha facturación anual de case 500 millóns de euros. Marcos Carrera, delegado da CIGA.
5: Ten unha facturación de 470 millóns de euros brutos ao ano. Xente traballando aquí polo salario mínimo. Iso que me sorprende a mí. Cada ano teñen máis ganancias, pero para nós nunca hai subida.
2: En Mos seguen os traballos de limpeza da vertedura de 7.000 litros de gasoil dun camión que circulaba pola autopista AP9.
0: O carril esquerdo da autoestrada segue sen circulación e o dereito con velocidade limitada, mentre a Audasa se afana en limpar a estrada. O concello céntrase na contorna para evitar a contaminación do regato de Salgueira. Os veciños da zona poden consumir auga da traída, xa que non existe afectación, pero hai unha ducia de vivendas nas que se están a analizar os pozos particulares pola proximidade e non se permite o consumo da auga.
2: No Día Mundial dos Océanos coñecemos unha denuncia de Greenpeace contra o palangreiro vigués Naboeiro. Entregaron á Secretaría Xeral de Pesca imaxes nas que estaría supostamente pescando unha especie de quenlla prohibida e cortando as aletas. Do Día dos Océanos seguiremos falando nos vindeiros minutos. Con esta ocasión falamos do proxecto Plankton, que leva 130 toneladas de lixo retiradas nun ano. Falaremos tamén dunha cátedra universitaria que investiga sobre os pans e os cereais. Nos deportes falaremos da vitoria épica do Básquet Coruña, que se converte no terceiro equipo galego na CB, e tamén do Celta Fortuna, que vai loitar coa Ponferradina por ascender á segunda división. Unha fronte deixa chuvias febles no norte, mentres no sur predominan as nubes e claros. Imos xa coas noticias máis cercanas.
6: Radio Nacional de España, A Coruña.
7: Que tal? Moi boa tarde. A área metropolitana da Coruña podería contar próximamente cun sistema unificado de taxi que permitirá aos vehículos dos 5 concellos, A Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo e Oleiros, operarse en fronteiras administrativas. Representantes dos municipios reuníronse hoxe na Coruña coa Directora Xeral de Mobilidade para negociar esta fusión do servizo do taxi.
8: Trátase da creación da área de prestación conxunta, unha APC, que sumaría en total máis de 640 licenzas e daría servizo a uns 380.000 habitantes. Funcionaría a través dun sistema de licencia compartidas, cun réxime de tarifas separadas comuns e quendas coordinadas. Segundo nos ven de relatar Judith Fontenla, directora xeral de Mobilidade, a primeira reacción dos concellos foi positiva.
9: A nosa valoración é positiva. En principio, os concellos agora teñen un prazo para contestar por escrito coa súa manifestación de conformidade ou non. En principio, pois entendo que estamos todos na mesma liña de co obxectivo de mellorar a mobilidade da poboación na área metropolitana da Coruña.
8: Para a xestión crearíase un órgano integrado por representantes dos 5 concellos.
7: Entre os profesionais do sector atopamos disparidade de valoracións ante a posible fusión do servizo do taxi na área metropolitana.
8: O presidente das

0: Asociacións locais de taxi da Coruña, Ricardo Villamizar, cree que a medida é adecuada debido á evolución da cidade e o peso que está a coller a área a metropolitana, así como para a reducción de custes dos profesionais.
1: Serían moitos beneficios para o cidadán e incluso para o colectivo. Se vai a outro concello e ten que volver vacío, se pode coller servicio nese outro concello, pois sería unha reducción de costos.
0: Máis cauteloso é o sector do taxi en Culleredo. O portavoz da asociación, Ricardo Fariña, non cree que a fusión metropolitana sexa unha solución a curto prazo para a situación dos taxistas. Considera que é unha cortiña de fume para desviar o foco do principal problema que ten o sector, que son os VTC.
2: Hai un grande problema no sector do taxi, que son as VTCs. Bueno, está regulado por lei, pero non se está facendo cumplir, e entón parece que hai que, como se está falando de outra cosa, como para disipar ese problema, digamos.
0: Creen, ademais, que os principais perxudicados da posible unión serían os concellos máis pequenos, que quedarían desabastecidos.
3: Adxudicado a empresa Coventina Renovables o concurso aberto polo Ministerio de Transición Ecolóxica para poñer en marcha unha central hidroeléctrica de bombeo en Meirama, no Concello de Cerceda.
0: Unha iniciativa que forma parte do Plan de Transición Xusta posto en marcha a raíz do peche da central térmica. A empresa prevé investir máis de 400 millóns de euros. Agora, o proxecto está en trámite de exposición pública, coa idea de comezar as obras en 2028. O alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, destaca que estes investimentos teñen outros impactos positivos en aplicación da responsabilidade social corporativa.
4: Nos permite xa ingresar 50.000 euros ano, sobre todo con ese compromiso do traslado de auga á urbanización privada do Xalo, no caso de que este proxecto vai adiante. E despois hai outro fito que é diferencial, é ese desenvolvemento das cuestións de interese lúdico, de interese turístico no Lago das Encrobas.
3: E o Consello da Xunta deu luz verde a un novo convenio conxunto coas tres universidades galegas para a docencia de novos sanitarios, un acordo ata o ano 2030 no marco do recente acordo para descentralizar os estudos de medicina. Acabo de anunciar o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
5: Hoxe aprobamos destinar 21,5 millóns de euros a un novo acordo, pero neste caso un acordo, un concerto único coas tres universidades simultaneamente para blindar a excelencia da formación e a investigación sanitaria.
3: E falando dos primeiros ciclos da educación, o Concello de Santiago aumenta nun 24,8% o financiamento para as escolas infantis municipais. Un investimento que se axusta así ao convenio asinado ano pasado, tamén din, para facer fronte ao aumento dos custos no comedor e no material didáctico.
0: Este novo prego tamén realiza algúns cambios para valorar que se reforcen o número de educadoras nas horas críticas. Miriam Lozao é a portavoz do Goberno Municipal.
6: O prego reorienta os criterios de adxudicación cara a calidade, asignándolle maior puntuación, por exemplo, ao o reforzo de educadoras nas horas críticas ordinarias, que se suma a outras melloras que tamén eleva este novo prego, como as titorías individuais previas para o período de adaptación ou un novo proxecto lúdico estival específico para nenos de 0 a 3 anos na Garda de Agosto.
3: Así despedimos a información provincial. Quedan agora na compaña do Espazo Mediodía Galicia.

0: Mediodía en Radio Nacional. Galicia. Andrea Oca.
1: Muy buena tarde, comenzamos la semana con tiempo cambiante, podéis chover nas próximas horas, pero con temperaturas que irán a alza nos vindeiros días. E facémoslo tamén pendentes do Consello das Xuntas, doa sede daremos conta de todo o que deixa a reunión semanal do Goberno galego nun día de movilización se folga dos traballadores da Axencia Tributaria en todo o Estado. Esta xornada, ademais, conmemorase o Día Mundial dos Océanos. A Conselleira de Medio Ambiente participaba esta mañá nunha recollida de lixo nos areais da Coruña. Ata ali, iremos nos vindeiros minutos. 130 toneladas de residuos retirados polo proxecto Plantón nun só ano, máis de 300 kilos nun só día en Bueu ou en Ribadeo, 600 en Camariñas. Son datos recentes de organizacións que se dedican á limpeza das costas e das praias. Programas que realizan todo o ano, pero que en días como hoxe queremos visibilizar porque hoxe un cambio de modelo.